kameke ka moeno a ga e tlama go a ga ga minute heng ye gwa o Northern 7 o 9 XK FM CK le program mengete o nyamsena gwa ta re sonde kwe 20 tsanga tsi tsena tjozi jao ka tsi tswate kom o a program mengwe se go nyamsena gwa ta se sa sentse de ka e kunu de kom o spatrate ave spatrate kunte se sa sen le tsara gwa ta no spatrate kunu de si a ka tjozi tswate tsao no de ka de tompela a go tswate ka e ko o a gwenxe ga se se go nyamsena gwa ta tswate ana kwa nige ir tsamse ka se gerina gwa gwe lo programming e ga sonde tgwe yamse na gwa tat etwate siki di yawanu uye e de tsuji a go msa yeng o tsane go mo gwa kona ata ke ke tene ke ke ke ga tie 107 o nige ki ta go kom xka fm de uji on ka di khundam khwedam tot u e 12 ri ka ga se tesino kya o gwa